0: Мы так поможем усилить ощущение нашей ответственности. Работай над этим. Это голубая гадина, это не
1: Андрей. Ну, знаешь, что хочется все-таки с другой стороны немножко добавить, потому что вот этой ответственности, не знаю, если смотришь на этот мир, ну, вообще не чувствуешь свою ответственность за этот мир, потому что, ну, кто я такой, вот этот маленький, вообще щепка, вот эта пылинка относительно каких-то там ресурсных, властных, ну, и вот это все, в общем, которое решает судьбу этого мира. Вот. Но когда вот мы на самом деле вот собираемся вместе, вот, вот где-то вот на этих, на верхних состояниях нашего единства, на самом деле можно почувствовать, что и вот оно и отсюда исходит все остальное, как бы не наоборот. Не ты щепка и пылинка, а ты именно мы, не каждый из нас отдельность, а именно мы вместе, когда мы вместе, мы этот источник, имеем возможность влияние вот этой отдачи на весь мир.
0: Михаил. Я не добавляю, не добавляю.
2: Ну, добавить только можно одну. Если мы сами не усилим, Творец усилит за нас, и это будет не добрый путь, к которому мы должны двигаться, и к которому нас учит каббалист,
0: а какой?
2: Путь страданий. Поэтому...
0: За добрый путь!
3: Ну, Михаил, есть у нас עוד דוגמה בכלי עולמי, דוגמה לראש, דוגמה לאחריות.
4: בטח. יש לנו דוגמה גדולה, יש לנו קבוצה אוקראיני.
3: יש לנו את הקבוצה האוקראינית, גדולי הדור, לוחמים ממדרגה ראשונה ששלחו 5 סטאג'רים לכאן, שעזבו את הכל, עזבו את כל החיים, 3 גברים ו2 נשים, לוחמים ואריות. בואו נשמע אותם, את החברים הגדולים שלנו.
5: Так, потужний семінар, такі гострі питання. Я муж згадував на уроці про Йону. І ми зазвичай жалкуємо про різні дрібниці, а людей, які не можуть відрізнити право від ліва, ми не жалкуємо. І в Україні дуже багато людей, які ще не знають про кабалу, і в планах українців українського клі розповсюдити знання це творці всім. І щоб це було без якихось індивідуальних наших виправлень, так прямо, щоб бути на зв'язку з Нейборух, так прям нести це світло людям. Також ми хочемо побудувати теплий дім, якщо прийдеться той фортецю, де наші товариші чувствували себе затишно і об'єднувалися, і набирали сили, і йшли знову в бій, бій над своїм егоїзмом, бій в розповсюдженні. І Конгрес, дуже хочу попросити Світове Клі молитися Творцеві, щоб у нас відбувся цей Конгрес в Києві, щоб товариші і подруги безпечно приїхали і могли провести 3 дні в кінці жовтня. Тому особливо чоловіків прошу, приходьте кожного дня о 15-й годині, є світова молитва, і будемо просити за наш Конгрес. Ось. Буде, ну, як завжди, всі, хто можуть, 200+, очікуємо людей, шукаємо безпечне місце, і буде супер потужне об'єднання. Також хочу сказати про наших стажерів, там їх 3. Ну, розкажу про одного. Толік. Толік – це, ну, здавалося, така, знаєте, є такий холмик. Холмик іде, що сопка за сопкою, і так і Толік. Вроді нічим не відрізнявся, але це такий вулкан. Вулкан, він тепер б'є такою потужністю, така величний об'єм, він виріс прямо у нас на очах буквально за пару років. Показав, що можна здати навіть одна людина. Навіть одна людина, яка хоче об'єднатися і хоче показати велич Творця і як він через нього діє. Він майже тепер всюди Толік. І навіть тепер в Нейборух є Толік. Толік, тобі слово.
6: з вами тут. Ми приїхали з України. І не тільки з України, у нас є товариші з Америки, товариші з Латинської Америки, і навіть з Казахстана є товариші. І ми зараз з товаришами, в принципі, сидимо за одним столом, всі разом учимось, всі разом семінаримо. І це дуже радісно, тому що нам нічого не заважає, зовсім нічого не заважає. І я вам скажу ще, хотів би подякувати Творцю за таку можливість, за цю можливість бути тут з вами всіма, бачити вас, відчувати ваші серця. Це просто, ну, передати неможливо ці відчуття, тому що це все всередині відбувається, і це дуже шикарно. І саме головне, що ми показуємо приклад зараз цілому світу, як треба відноситися один до одного, як треба спілкуватись між собою, як треба любити один одного. І я думаю, що на нас відповідальність дуже велика, тому що якщо люди побачать, як Бней Барух любить своїх друзів, як відносить один до одного, і світ може помінятися. Тому ми завжди будемо знаходитися першими зверху над всім світом і показувати їм приклад. Це саме головне. І я хочу подякувати Творцю за цю можливість, що ми тут, за цю можливість, що ми з вами, що ви бачите нас, що ми бачимо вас, ми відчуваємо вас. І хочу підняти лихаєм за нас всіх, за своїх товаришів, за вас всіх, за Україну, за наше об'єднання. І нехай Творець нам допоможе об'єднатися, щоб ми ще більше відчували один одного, щоб наступаючи в цьому новому році відчуття наші були такі, щоб весь світ став єдиним, єдиною людиною з єдиним серцем. Лихаєм, друзі!
7: Лихаєм!
8: Мене звати Ольга, ми з подругою з України, і ми вперше тут в Петах-Тікві. З самого маличку в мене було бажання поїхати саме в Ізраїль. Я не знаю чому, але я думала, моя мрія залишиться тільки мрією. Завдяки десятці моя мрія втілилася в життя. І потрапивши сюди, я знайшла цей дім, який шукала все своє життя. Тобто, йдучи в темряві, так, я падала, піднімалася, і так сотні тисячі раз. Я шукала цей промінь сонця, який дає життя, який дає тобі наповнення. І знайшла його саме тут. Так що щиро вам дякую за ту сімейну атмосферу, в якій є батьківський захист, який є материнське тепло, і які є братерська опіка. Найбільше благословення від Творця, що ми потрапили саме на свята Рош Ашана. Це свято прошило серце трепетом, величчю і важливістю цілі. І найважливіше те, що я зрозуміла, що потрібно йти не за власним наповненням, а потрібно іншим допомагати в цьому. Я вам щиро дякую. Лехаєм Бней Барух!
9: ויחד לבבנו לאהבה ולירא את שמך, הארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבנו אבינו לאהבה ולירא את שמך שלום.